0: da yes nyen jun le gi la go yu a do da yes ten lang go je da dong jo ba di de de de de to we da lang go tong ge yong go ran da tim du dol tho sin nang da nang xie yin le
1: na a
0: lo zion na go sin nang go
1: na si den cha go
0: la tho ji
1: lei gong gam sa
2: ada gong gam sa la
1: no kam sa chen hai xiu yin na
2: a ge ni na ji ru xi ge duo la
1: ne sen lo lo xi ge kang ma ne zhi ban la
2: lao ta ni ji xi kang ma ni duo la
1: ne sen ga la la xi be chu xie di qiran ge ti lin su fi ji yin na
2: a xie ge tang duo da de ji ge sa duo nang ge la da xia ba ting ge nang ge ba san la bu ye yin la ji ba ji da ge ge long ge san to da ni ning na shu chou chou sang bo so na chuan la lan zhou nan jin ji ji ge ta zhou bu yong zang kang zhou ge ji ning na shu chou chou sang bo nuan wen de na zhou nan jin ji ji ge ta zhou ji bu yong la bu ye su ba ji da zhou ge pe yu da wong go dong xi gang bai da kong zu la wong go ga dong ning ji zhan ne ge zha zhou la yi shi ba zhan ji chang ran nong zhe xue ro na shu ge da ma xie ge ne ku yu dang ge zhou la ji chong nan gan ji ne ge zhou nang ro na shu yi la
1: ne si
2: a ni ba ji da ge ge ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: གསྲ གསྲ
1: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ